studio ami wala de bamanya esa street mara ne wata na lubi supa bi uzana yeni mananya ole inyaraso no su United States of America na choi Donald J. Trump na megenya ore aso ore laru osisi igba so oni yeni mananya mamuda na badele so mara yo ma majaje yeki va hen va de ma kubo che va na edma taise ma kubo che ni chata sha mechi whatsapp to vano se mama ma mara sabata agbe benara ma benara mie maksa bonno yin we agbe ma agbe renya na choi whatsapp oni ugba ole 0051918139 mati chonu gba no ma shasha e hon we hono sen le gwa re gbon ye to le 0051918139 we la gbe na re ma be dara mi maxa boy e gbeje makizoni lo no sen be no keke e bu ele de mele ma kure mo gbe e lo kere la bo kira ye sabota bi bi no sero ma mo da na fa de ma no he he ge o gba no jaro ye ba e bore shan ye ma mi ge nya o yo bu ori ara we mi o pese se ona se ba mara e gbuta ori ana iko na gbo ile na cho nori amara tu kai na nori a ona se ya mara ti e de no sun titete e ri ana so so iwe no la so da no la se mo so e ki e u pe ni ada sunu bi u ki ni ada sunu mara ye to ta no jaro mara ye ti ora o pa e bi e ji ona ba chile ni eventi e jo ni ri aye bo le ni titete ara yo bon o a che be jaro so no de han ma ki da tanya o le bono ri awore va ye samedi du non mere wo ban ri asan o asan remoto asan bistron so e aeroplane ati wo ku konoti o no ti wa o so ki an so to moto ki vu dire ri be ami o so si wanda moto no ri asan ye le kira kan na cho security to na kita isu agbo so ora na mege na ye ni no jaro o ilo ri asan o yo bu ori a ge ni o jabi little god on earth ge ora no jaro bu so bla ge ba o kira mege na worela sabogbo asora me so leoni bore fa ye dani bore sunu ye bore ire sunu ye o se mu acho aho ni da do le ba se mu ayo acho aho ni da do le ba o se mu awoni boru mu we wash it the same so won ran me so leoni me yo ra wa no gba na cho ko Thomas Allen o da ba o se mu ed acho aho so ki va woni boru wash it the same wele ni ora va we je jairo ibere lo se ye imoria lege obu on ra no dia na no re va on ra hin so ra ki ba se mu acho aho ora we we dani de no re we fi ore ye relasi okay akianfo e da ki we ore we fi on ko tu da gbare akole ba ko da ko shin akole ba daru so ro dani re we we dani na cho Thomas Allen which is cool so mesene oni so e de no ke ki bu ti va na ra le be jaro iro pe ani re yo okay noi lui di wona no se noi da fa vi dani boy kulu ye e boy kulu ye o ma kra tanya wono si hin so ora no jaro no si hin no ma ta sa kata ma o te wo ni wori bi tani am de oni do na wona sa yo ni